Илып қаштым, қарақчылла қоғлымақта, қелеш чаптым, алғастылла қоршымақта, еріп қалдым, ас мүнімді қойықтылма, кенне